0: Salud.
1: Si estás ahí, sí radio, somos como a ti.

0: Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Ya, yeah, a tarde.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Boas tardes, póñame un viño galego.
3: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia, será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.

0: Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado. Este xoves nunha vivenda da Guarda non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de 2 plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieiras nin asumiu as obras pendentes, male a que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar con o Concello para resolver o conflito.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As obras de restauración do santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaránse as ferraxes das portas.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
2: A ADIF investiga as causas de 8 incendios forestais declarados o luns de maneira casi simultánea xunto á vía convencional entre Ourense e Maside. O incendio obrigou a interrumpir a circulación ferroviaria durante máis de 10 horas. Medio Rural confirmou que pola zona pasara un tren de mercadurías. A ADIF está a solicitar información para identificar a operadora e comprobar se o convoi presentaba algunha avería ou defecto técnico que poidese provocar a saída de faíscas. A vía non está electrificada e non sufriu danos. Os lumes afectaron a un tramo de máis de 10 km e movilizaron máis de 30 brigadas, 25 motobombas, 8 avións e 2 helicópteros, ademais de medios estatais. A circulación restableceuse 10 minutos antes da 1 da madrugada. Os pasaxeiros de 5 trens rexionais realizaron en autobús o percorrido entre Untes e Maside.
1: Radio de Galicia. Noticias.
6: Se amas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Moss. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada.
0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Boas tardes, póñame un viño galego.
5: Boa elección, branco ou tinto?
4: En tinto non temos moita cousa, non?
5: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, sousón, caíño tinto, caíño longo, brancellao, merenzao, viño xoves, de madeira...
4: E todo iso son tintos?
5: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
6: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaranse as ferraxes das portas. As excavacións arqueolóxicas realizadas no xacemento de As Torres en San Miguel de Taborda, en Tomiño, permitiron descubrir un segundo recinto fortificado vinculado coa Guerra da Restauración Portuguesa, desenvolvida entre 1640 e 1668. Os arqueólogos consideran que a tipoloxía do parapeto e a planta abaluartada permiten datar a estrutura na Idade Moderna. O achado apunta a que o complexo militar era maior do previsto e tería como finalidade frear o avance das tropas portuguesas cara a Tui. Nunha das sondaxes foi localizada a entrada ao recinto e un pavimento realizado con cantos rodados, seixos e argamasa. Este chan permitía soportar e desplazar material pesado como cañóns. Os traballos identificaron tamén unha estrutura de seixos e argamasa compatible cun parapeto. Este elemento delimitaría o recinto e completaría a súa entrada cunha posible empalizada de madeira.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se Vicas, Si Radio, somos como a ti.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha peregrina alemá duns 47 anos resultou ferida de consideración este xoves despois de ser atropelada por un coche na Estrada Nacional 550 ao seu paso polo municipio de Mos. Segundo informou a policía local, o condutor abandonou o lugar sin deterse nin prestar auxilio a vítima. O accidente produciuse arredor das 4:30 da tarde, á altura do cruzamento co camiño da Quiringosta. Trátase dun punto habilitado para que os peregrinos e outros viandantes poidan atravesar a estrada durante o seu percorrido polo camiño de Santiago. Como consecuencia do impacto, a muller sufriu unha fractura na perna dereita. Os primeiros en atendela foron veciños da zona, que a trasladaron de urxencia a un centro médico. Posteriormente, foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. A policía local trasladou as primeiras actuacións á agrupación de tráfico da Garda Civil, que asumiu a investigación para tratar de identificar e localizar o vehículo implicado. A Nacional 550 é obxecto de reclamacións veciñais e municipais para mellorar a seguridade viaria. O pasado sábado, numerosos veciños e veciñas trasladáronse á subdelegación do goberno para denunciar a situación da estrada. A Fiscalía de Ourense solicita o arquivo da causa contra o único investigado polo incendio forestal de Oímbra, declarado 12 de agosto do ano 25, considerado o segundo máis grave registrado en Galicia. O lume, que acabou uníndose a outro fronte iniciado en Xinzo, arrasou máis de 23.700 hectáreas. Tres integrantes da brigada de Oímbra resultaron feridos graves ao quedar atrapados polas lapas. A Garda Civil apunta como posible causa a fricción das coitelas do trator cunhas pedras durante uns traballos de desbroce. Porén, a Fiscalía considera que a posible imprudencia do operario non pode cualificarse como grave, xa que actuaba seguindo ordes de traballo e non consta que recibise unha prohibición expresa para continuar cos labores. O Ministerio Público tamén sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta Seaga e o Concello de Oímbra nas indicacións trasladadas ao traballador durante unha xornada con risco extremo de incendio. A histórica clasificación da selección española para a final do Mundial de Fútbol obrigou a modificar a programación das festas de Bouzas en Vigo. O espectáculo pirotécnico, previsto inicialmente para as 11 da noite deste domingo, atrásase a 1 da madrugada para evitar que coincida co partido. A final comeza ás 9 da noite e a organización tivo en conta as pausas de hidratación, os descontos e a posibilidade de que o encontro chegue á prórroga ou aos penaltis. A decisión foi adoptada pola Cofradía do Santísimo Cristo dos Afligidos despois de falar co alcalde de Vigo, Abel Caballero. Ademais, vanse instalar tres pantallas xigantes para seguir o partido, unha ao final do paseo Valentín Paz Andrade, outra no aparcadoiro do pabillón e unha terceira no paseo situado xunto ao campo do Rápido de Bouzas. As festas, declaradas de interese turístico de Galicia, recuperan tamén este ano as atraccións de feira. Segundo a organización, volverá a arredor do 70% das instalacións habituais.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa tivo que ser evacuada ao hospital despois de resultar afectada por un incendio rexistrado. Este xoves nunha vivenda da Guarda non houbo máis persoas afectadas. O 112 Galicia recibiu aviso arredor das 2:30 da tarde. Varios particulares alertaron de que estaba a arder a fachada dunha casa de 2 plantas situada no lugar de Castro, na parroquia de Salcidos. Ademais indicaron que podía haber alguén no interior do inmoble. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que desplazou o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén acudiron os bombeiros do Baixo Miño, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Guarda, a Garda Civil e a Policía Local. A súa chegada aos servicios de emerxencias confirmaron que había unha persoa afectada que foi trasladada en ambulancia ao hospital de referencia. O lume causou danos na cociña, na porta de entrada e en diversos bens que se atopaban no interior da vivenda.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: A ADIF investiga as causas de 8 incendios forestais declarados o luns de maneira casi simultánea xunto á vía convencional entre Ourense e Maside. O incendio obrigou a interrumpir a circulación ferroviaria durante máis de 10 horas. Medio Rural confirmou que pola zona pasara un tren de mercadurías. ADIF está a solicitar información para identificar a operadora e comprobar se o convoi presentaba algunha avería ou defecto técnico que poidese provocar a saída de faíscas. A vía non está electrificada e non sufriu danos. Os lumes afectaron a un tramo de máis de 10 km e movilizaron máis de 30 brigadas, 25 motobombas, 8 avións e 2 helicópteros, ademais de medios estatais. A circulación restableceuse 10 minutos antes da 1 da madrugada. Os pasaxeiros de 5 trens rexionais realizaron en autobús o percorrido entre Untes e Maside.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Dulce Tarde, aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A liña ferroviaria do Miño que comunica Vigo e Ourense recuperou este xoves a súa actividade normal despois de permanecer interrumpida durante unhas 17 horas por mor dun incendio forestal rexistrado no municipio de Crecente. A circulación quedou suspendida dende as 6:20 da tarde deste mércores entre Frieira e Filgueira. O lume afectou 11 hectáreas e quedou estabilizado ás 13:48 da madrugada, aínda que os trens non volveron a circular ata as 11:54 deste xoves. Durante a interrupción, Adif habilitou un transporte alternativo por estrada para garantir a mobilidade dos viaxeiros. Antes da reapertura, un equipo técnico revisou a infraestructura cunha locomotora especializada no control de danos. O incendio movilizou, entre outros medios, 4 helicópteros, 4 avións, 13 brigadas e 9 motobombas. Tamén este mércores quedou interrumpida durante arredor dunha hora a circulación entre Vigo e Guixar en Redondela por un pequeno lume preto das vías na parroquia de Cedeira. Un home foi localizado sen vida ao mediodía deste martes despois de declararse un incendio nunha antiga hípica abandonada no concello de Culleredo. O 112 Galicia recibiu o aviso a 1:20 da tarde. Un particular alertou dun home na estrada de P0510 na rúa Burras, na parroquia de Sésamo. O informante indicou tamén que no exterior da nave había un home tendido con graves queimaduras. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Arteixo, a Garda Civil e a Policía Local. Despois de finalizar os traballos de extinción, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do home. O incendio afectou principalmente a maleza situada arredor da edificación e aos poucos restos que permanecían en pé da antiga hípica. A Audiencia Provincial de Lugo suspendeu os tres xuicios previstos para o pasado 7 de xullo contra un home acusado de outros tantos delitos de estafa. A Fiscalía solicita para el un total de 11 anos de prisión. A suspensión debeuse á enfermidade dun dos abogados. Agora buscarase unha nova data para celebrar os tres procedementos na mesma xornada, xa que o acusado atópase en prisión. Segundo a acusación, o home ofrecía en redes sociais servicios de reparación de cubertas e solicitaba adiantos por obras que nunca chegaba a executar. Nun dos casos, recibiu 15.000 euros por uns traballos en Baralla, en outro preto de 9.800 euros por unha obra en Lugo. Nun terceiro procedemento, o acusado e outra persoa procesada recibiron varios pagamentos por máis de 66.000 euros. A Fiscalía reclama tamén que as vítimas sexan indemnizadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: E a Audiencia Nacional de Madrid revogou parcialmente a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de transformar nun procedemento conxurado a causa contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno. O tribunal permite que o caso continúe por esta vía únicamente polos delitos de tráfico de influencias e malversación. Quedan fora do procedemento conxurado os delitos de corrupción nos negocios e apropiación indebida. A sala tamén acorda retirar as medidas cautelares personais impostas a Begoña Gómez. Entre elas estaban a prohibición de sair de España, a entrega do pasaporte e a obriga de comparecer cada 15 días ante a autoridade xudicial. A resolución chega despois de que Peinado acordase o pasado 20 de xuño abrir xuicio oral contra Gómez, contra a súa asistente na Moncloa, Cristina Álvarez, e contra o empresario Juan Carlos Barrabés. As defensas alegaran que o xuiz non motivara suficientemente a súa decisión. A audiencia rexeita este argumento e considera que o auto contén unha exposición suficiente dos feitos investigados e do seu posible encaixe penal. O Tribunal de Justicia da Unión Europea avalou este xoves a lei de amnistía vinculada ao proceso independentista de Cataluña. Os xuíces de Luxemburgo consideran que a norma non é contraria ao dereito comunitario, nin afecta os intereses financieros da Unión Europea, nin vulnera a Directiva Europea en materia de terrorismo. O Tribunal sostén que a aprobación dunha amnistía entra, en principio, dentro das competencias de cada Estado membro, especialmente cando busca reducir tensións institucionais e políticas e favorecer a reconciliación. A resolución responde a dúas cuestións prexudiciais formuladas polo Tribunal de Contas e pola Audiencia Nacional. Tamén conclúe que a lei non constitúe unha autoamnistía e que o seu ámbito de aplicación está definido de maneira obxectiva e abstracta. A norma entrou en vigor en xuño do ano 24 e xa beneficiou a máis de 300 persoas relacionadas co procés. Con todo, o Tribunal Supremo mantén activa a orde de detención contra Carles Puigdemont ao considerar que o delito de malversación polo que foi procesado non é amnistiable. O fallo europeo pode influir agora nos recursos pendentes ante os tribunais españois. Unha persoa perdeu a vida nun accidente de tráfico rexistrado este martes no Concello do Bolo. O sinistro produciuse uns 10 minutos antes das 4 da tarde, no quilómetro 39 da estrada Ourense 533, altura de Lentellais. Segundo informou o 112 Galicia, un turismo e unha autocaravana colidiron e o condutor do coche quedou atrapado no interior. Os bombeiros de Valdeorras tiveron que escarceralo, pero os servicios sanitarios non puideron evitar o seu falecemento. Outro ocupante do turismo foi trasladado ao hospital de referencia. As persoas que viaxaban na autocaravana recibiron asistencia no propio lugar. No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia 061 cun helicóptero medicalizados, bombeiros de Valdeorras, Ogués da Veiga, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil do Bolo. As obras de restauración do Santuario da Virxe da Barca en Muxía aínda non comenzaron, pero a ata de replanteo xa foi asinada e a empresa adxudicataria ultima os trámites previos ao inicio dos traballos. A actuación foi adxudicada pola Xunta por máis de 415.000 euros e terá unha duración prevista de 9 meses. Segundo confirmou o párroco Daniel Turnes, algunha das fases coincidirá coa celebración da Romaría. O proxecto inclúe medidas para evitar humidades e filtracións, a limpeza exterior, a sustitución de 11 fiestras e a recuperación do pavimento orixinal de granito da sancristía. Tamén se van a revisar os sistemas de fixación dos púlpitos, a tarima de madeira do camarín e as instalacións eléctricas de saneamento e de protección contra incendios. Ademais, recuperaranse as ferraxes das portas. Galicia vende alcanzar as 40.000 persoas beneficiarias do bono Cuidado no Fogar, unha axuda impulsada pola Xunta de Galicia no ano 24 para facilitar que as persoas dependentes poidan ser atendidas na súa propia contorna. O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, visitou no seu domicilio o beneficiario número 40.000 e marcou como obxectivo chegar as 50.000 persoas antes de que remate a legislatura. O Bono Cuidado no Fogar concede unha chega de 5.000 euros ao ano con independencia do nivel de renda e do grao de dependencia. A medida permite que os cuidados sexan presentados por familiares ou persoas achegadas. Según os datos da Xunta, máis de 97.000 persoas reciben actualmente en Galicia algún servicio de prestación vinculada a dependencia. O goberno galego defende un modelo que permita ás persoas maiores escoller onde e como quer ser cuidadas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Bueno, estamos na casa de Álex, aquí no Porto do Son. Álex é o beneficiario número 40.000 do Bono Cuidado no Fogar, que permite a moitos dependentes e as súas familias atenderon a casa, cuidaron no seu entorno natural e polo tanto, darlle a atención que o dependente demanda e a súa familia quere. Queremos chegar aos 50.000. En apenas 3 anos subiron máis de 20.000 os demandantes deste servicio. Somos referentes neste tipo de atención e isto ademais o complementamos coas outras prestacións que a Xunta de Galicia concede: residencias, centros de día, casas do maior. Queremos seguir coidando a xente que necesita coidados da mellor maneira posible, como merecen e como é obriga dunha administración responsable. Por iso este esforzo que se fai cos cartos de todos os galegos teñen que ter unha correspondencia co goberno central. Agora mesmo tiña que aportar o 50% das prestacións, non chega nin o 32%. Esperamos que eses compromisos anunciados, non é a primeira vez, só incumpliron esta vez esa verdade, e aporten o 50% que lle corresponde por lei ao goberno central para complementar as aportacións que está facendo a Xunta de Galicia. Digo, queremos chegar a 50.000 bonos coidado. Queremos seguir aumentando as plazas residenciais, queremos seguir, acabamos de facer hai pouco, aumentando as casas do maior. En definitiva, queremos seguir axudando os dependentes e as súas familias o necesitan e a nos obriga, e agardamos que o Goberno Central, por unha vez, este á altura tamén.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o alcalde de Bueu, Félix Juncal, asinaron este mércores un convenio de colaboración para acometer a urbanización da Rúa Pazos Fontenla. A actuación contará con investimento superior aos 2.300.000 euros e vai se desenvolver en 3 fases. O Concello de Bueu define o proxecto como a obra urbana máis importante da historia do municipio. A primeira fase está previsto que comece antes de que remate o ano, unha vez completados os trámites administrativos necesarios. O acordo entre a Xunta e o Concello vai permitir avanzar na execución dunha intervención que se realizará de maneira progresiva nas 3 fases previstas. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Moitas gracias a todos por estar aquí, gracias ao alcalde, á Corporación Municipal, á Conselleira e a, bueno, pues todos os directivo da Xunta de Galicia me acompañan e os veciños. Eu quería estar aquí por 2 razóns. Primeiro, porque eu teño moito cariño este concello. Falaba agora con Félix, aquí empecé eu as miñas prácticas de secretario, eu conto sempre, é moito máis pegado o propio concello, e porque creo que esta obra ten moita importancia. Estamos facendo varias obras deste tipo ao mesmo tempo, aquí cerca, en Pollo, no Grove, en Carballo, axudando os concellos que queren meterse en investimentos e en actuacións importantes, botándoles unha man. Somos conscientes de que son obras de moito coste, complicadas, e que os concellos salen de pequeno tamaño, porque ningún destes é un concello de pequeno tamaño, pero necesitan apoio para poder meterse nestes investimentos que non son outra cousa que consecuencia de que foron evolucionando. Son sempre, e este é un perfecto exemplo que explicou, por certo, perfectamente María Deza. Eu estaba todo o rato mirando se estaba... Ten que estar lendo o que está dicindo, porque é imposible que, pois non, pois o sabía moi ben, e explicou perfectamente o que se quere facer aquí. E o que se quere é adaptar, o decía tamén o alcalde, unha rúa que vertebra Bueu por abaixo, pegado ao mar, por arriba, na que vamos a actuar, vertebra este concello Deulle durante moitísimo tempo, tiña sentido cando se diseñou no seu momento como estaba probablemente, pero este concello foi crecendo, foi evolucionando e necesitaba esa adaptación por moitísimas razóns, por unha parte que sempre hai que poñelas en valor porque son obras que van por debaixo, que cando acaban se enterran e non se ven, pero son fundamentais. Despois, cando hai algún avería, algún problema, acordámonos de que esas obras, se non están, son necesarias. E iso vai levar unha parte importante do investimento. E despois, pois, toda a humanización, todas esas vilas que cada vez máis fanse pensando nas persoas que transitan por elas, que viven nelas, que teñen os seus comercios nelas e que, polo tanto, queren entornos cada vez máis amigables. E iso é posible, require un esforzo importante, pero é posible o que estamos facendo. E, polo tanto, isto que vai ter tres fases, a máis importante, a máis complexa, a máis cara, que vai ser esta, é donde a Xunta de Galicia pois participa aportando un 70%. O Concello, decía eu agora a Félix, o alcalde, cando acabamos de asinar, a partir de agora, toca vos a vos. E este mesmo ano, ademais, ahora o Concello terá que licitar, adxudicar, empezar as obras, xa neste mesmo ano hai unha partida prevista para o que se poida facer, sobre todo no ano que ven e no seguinte, é onde só hai concentrar todos os esforzos e todas as actuacións, que pasará como sempre. Ao principio son un pouco, non sei se a palabra molestas, pero é certo que hai que obrar en rúas vivas donde a xente ten que seguir vivindo e traballando, pero que despois os resultados, se fai ben, estou seguro que aquí se vai facer ben, porque máis vende un concurso de ideas, o resultado seguro que é magnífico. Eu tiña ganas, ademais, de levase tempo falando de facer esta obra, creo que chegaba xa o momento de concretala, polo tanto, eu agradezo tanto a consellera como a directora de infraestructuras que por parte da Xunta de Galicia puseran xa non só os recursos, que son de todos, sino pois a nosa parte técnica e administrativa para que poidera ser unha realidade. Infraestructuras hainas de moitos tamaños e de moitos costes, desde as grandes autovías, agora estamos desdoblando e rematando a maioría das autovías da Xunta de Galicia que lle faltaban tramos. Antes de facer nada novo, queremos acabar todo o que se empezou e lle faltaban tramos para chegar desde onde estaba pensado nun principio do inicio ata o final. Tamén hai que conservar, eso é moi importante, o que se fai, porque de pouco sirve facer estradas que están moi ben se despois non adicas unha parte moi importante. A Xunta de Galicia dedica moitos millóns de euros a manter en bo estado todo aquilo que temos e despois colaborar cos concellos que queren facer cousas, que son ambiciosos e que queren seguir renovando os lugares onde viven os veciños. E como este é un caso claro, eu remato con isto. Estou moi feliz de poder aquí en Bueu colaborar cunha cantidade importante a unha obra que estou seguro que vai quedar moi ben, e sorte o concello, porque os prazos son os que son. Facer obras neste momento está complicado, pero como supoño que terán todo moi ben pensado, seguro que en 2 anos estamos aquí para ver un magnífico resultado. Moitísimas gracias.
0: O seleccionador español Luis de la Fuente amosouse emocionado despois da vitoria ante Francia que permite a España disputar a segunda final mundialista da súa historia. O técnico recoñeceu a tensión acumulada durante o campeonato e destacou que o equipo mantívose fiel á súa idea de xogo. De la Fuente puxou acento na unidade do grupo despois de 47 días de convivencia. Segundo explicou, os futbolistas antepuxeron o interese colectivo individual, tanto dentro como fora do terreo de xogo. O seleccionador tamén se referiu aos problemas físicos de Pedro Porro, autor dun dos goles da semifinal. O lateral tivo que ser sustituído por Marcos Llorente no minuto 84. As primeiras valoracións apuntan a unha sobrecarga, aínda que será sometido a novas probas. De la Fuente afirmou que España enfrontouse a unha das mellores seleccións do torneo, pero defendeu que Francia tivo diante ao que considera o mellor

0: comportarse en ataque, en la fase ofensiva, en la fase defensiva. Eso es un gran logro del fútbol español, de los entrenadores españoles, de los equipos, de los clubes españoles. Pongamos en valor lo que tenemos en España, y hoy ha sido un claro ejemplo. Pero vamos, que vuelvo a decir, y otro claro ejemplo es que este equipo, a pesar de que estamos felices, no nos conformamos con esto. Vamos a ir a pelear, obviamente, como no corre, como corresponde, y sabéis que es así, para intentar conseguir este campeonato del mundo, que es un logro de unas dimensiones excepcionales.
1: Tres mujeres fueron expulsadas nos últimos días das piscinas públicas de Burgos por bañarse en burkini, un traxe de baño que cobre case todo o corpo e deixa ao descuberto a cara, as mans e os pés. Os responsables de seguridade das instalacións municipais alegaron que esta peza incumpre a normativa local, que prohíbe acceder ás zonas de baño con roupa ou calzado de rúa e obriga a empregar prendas específicas para a piscina. A alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicou que o regulamento leva anos en vigor e que os traballadores limitáronse a aplicalo. Con todo, anunciou que trasladará a cuestión ao debate cos demais grupos políticos para analizar se é necesario modificar a normativa. O regulamento municipal non menciona expresamente o burkini nin establece diferenzas por motivos relixiosos. A prohibición afecta a calquera persoa que acceda ás piscinas con roupa de rúa e xustifícase por razóns de hixiene. Varios coletores de lixo foron queimados durante a madrugada deste martes en diferentes puntos da parroquia de Nespereira, no concello de Pazos de Borbén. Todo apunta a que se tratou dunha actuación intencionada. O alcalde, Luciano Otero, condeou os feitos e presentou unha denuncia ante a Garda Civil. Axentes do corpo desprazáronse ata as zonas afectadas para iniciar a investigación e tratar de esclarecer o ocurrido. O rexedor advertiu de que estes actos provocan un prexuicio económico para as arcas municipais pola necesaria reposición do mobiliario urbano. Tamén sinalou o risco que supuxeron os incendios dos coletores nunha xornada marcada polas altas temperaturas e polo elevado perigo de lumes forestais. Segundo indicou, as lapas poideron poñer en perigo tanto a seguridade das persoas como a contorna. A Praza do Calvario de O Rosal acollerá do 17 ao 19 de xullo a 34ª Feira do Viño do Rosal, que terá como principal novidade a celebración do primeiro túnel do viño. A actividade vai se desenvolver no Museo do Cavaqueiro durante as tres xornadas e permitirá coñecer a variedade de viños Rías Baixas elaborados polas adegas da subzona do Rosal. O programa incluirá tamén propostas culturais, espectáculos e actividades para toda a familia. O bioquímico, enólogo, xornalista e divulgador Antonio Candela será o encargado de pronunciar o pregón. Outro dos actos destacados será o nomeamento de 9 novos cofrades e 2 cavaqueiros de honra, elexidos pola súa contribución á promoción dos viños do Rosal. A confradía de cavaqueiros do viño do Rosal está integrada por 9 adegas e por máis de 90 membros. Cos novos nomeamentos, a entidade achegarase ao 100 integrantes. O proxecto Soutolá celebrará este mes de xullo unha nova actividade formativa centrada na xestión productiva dos soutos, a súa multifuncionalidade e as oportunidades de futuro deste sector nas comarcas de Valdeorras e Terra de Trives. A primeira sesión terá lugar este venres cunha visita de campo ao Souto de Alixo. O técnico da Fundación Juana de Vega, Daniel Canosa, abordará o papel destes espazos como infraestructuras verdes para protexer as aldeas e previr incendios forestais. Marcos Reynoso, da Asociación Galega de Custodia do Territorio, explicará as posibilidades da custodia do territorio para preservar o patrimonio e impulsar o ecoturismo. A visita técnica analizará tamén os danos causados polos lumes, a restauración posterior, as técnicas de rexeneración, o manexo silvícola e a sanidade vexetal. A asistencia será libre ata completar a capacidade con inscripción previa. A Asociación Veciñal Coutada Guadix anunciou o inicio de accións legais contra o Concello de Celanova para reclamar a regularización urbanística das súas vivendas. Segundo a entidade, os residentes levan anos sen servicios básicos nin licenzas de ocupación porque a promotora deixou a urbanización sen rematar. Os afectados sosteñen que o Concello non executou as garantías financieras nin asumiu as obras pendentes, malia

0: que os propietarios continúan pagando os seus impostos. A asociación considera que esta situación provoca inseguridade xurídica e importantes prexuicios aos veciños. Por iso, reclama que a administración local impulse os procedementos necesarios para completar a legalización da urbanización. Antes de acudir aos tribunais, os residentes aseguran que realizaron diversas xestións para buscar unha solución dialogada sen obter unha resposta efectiva. Aínda así, manteñen a súa disposición a colaborar co concello para resolver o conflito. As excavacións arqueolóxicas realizadas no xacemento de As Torres en San Miguel de Taborda, en Tomiño, permitiron descubrir un segundo recinto fortificado vinculado coa Guerra da Restauración Portuguesa, desenvolvida entre 1640 e 1668. Os arqueólogos consideran que a tipoloxía do parapeto e a planta abaluartada permiten datar a estrutura na Idade Moderna. O achado apunta a que o complexo militar era maior do previsto e tería como finalidade frear o avance das tropas portuguesas cara a Tui. Nunha das sondaxes foi localizada a entrada ao recinto e un pavimento realizado con cantos rodados, seixos e argamasa. Este chan permitía soportar e desplazar material pesado como cañóns. Os traballos identificaron tamén unha estrutura de seixos e argamasa compatible cun parapeto. Este elemento delimitaría o recinto e completaría a súa entrada cunha posible empalizada de madeira. A DIF investiga as causas de 8 incendios forestais declarados o luns de maneira casi simultánea xunto á vía convencional entre Ourense e Maside. O incendio obrigou a interrumpir a circulación ferroviaria durante máis de 10 horas. Medio Rural confirmou que pola zona pasara un tren de mercadurías. A DIF está a solicitar información para identificar a operadora e comprobar se o convoi presentaba algunha avería ou defecto técnico que poidese provocar a saída de faíscas. A vía non está electrificada e non sufriu danos. Os lumes afectaron a un tramo de máis de 10 km e movilizaron máis de 30 brigadas, 25 motobombas, 8 avións e 2 helicópteros, ademais de medios estatais. A circulación restableceuse 10 minutos antes da 1 da madrugada. Os pasaxeiros de 5 trens rexionais realizaron en autobús o percorrido entre Untes e Maside.
1: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Boas tardes. Póñame un viño galego.
1: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura, e aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
0: Tantos temos.
1: Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Catro entre Traballas, Si Radio, somos como a ti.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense solicita o arquivo da causa contra o único investigado polo incendio forestal de Oímbra declarado 12 de agosto do ano 25, considerado o segundo máis grave registrado en Galicia. O lume, que acabou uníndose a outro fronte iniciado en Xinzo, arrasou máis de 23.700 hectáreas. Tres integrantes da brigada de Oímbra resultaron feridos graves ao quedar atrapados polas lapas. A Garda Civil apunta como posible causa a fricción das coitelas do trator cunhas pedras durante uns traballos de desbroce. Porén, a Fiscalía considera que a posible imprudencia do operario non pode cualificarse como grave, xa que actuaba seguindo ordes de traballo e non consta que recibise unha prohibición expresa para continuar cos labores. O Ministerio Público tamén sinala evidentes erros de coordinación e mando entre a Xunta Seaga e o Concello de Oímbra nas indicacións trasladadas ao traballador durante unha xornada con risco extremo de incendio.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A Praza do Calvario de O Rosal acollerá do 17 ao 19 de xullo a 34ª Feira do Viño do Rosal, que terá como principal novidade a celebración do primeiro túnel do viño. A actividade vai se desenvolver no Museo do Cavaqueiro durante as tres xornadas e permitirá coñecer a variedade de viños Rías Baixas elaborados polas adegas da subzona do Rosal. O programa incluirá tamén propostas culturais, espectáculos e actividades para toda a familia. O bioquímico, enólogo, xornalista e divulgador Antonio Candela será o encargado de pronunciar o pregón. Outro dos actos destacados será o nomeamento de 9 novos cofrades e 2 cavaqueiros de honra, elexidos pola súa contribución á promoción dos viños do Rosal. A confradía de cavaqueiros do viño do Rosal está integrada por 9 adegas e por máis de 90 membros. Cos novos nomeamentos, a entidade achegarase ao 100 de integrantes.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
4: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas?
5: Y ahora turno desde Los Ángeles, California, para los Black Eyed Peas.
6: Desde su humilde

0: las 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home foi localizado sen vida ao mediodía deste martes despois de declararse un incendio nunha antiga hípica abandonada no concello de Culleredo. O 112 Galicia recibiu o aviso a 1:20 da tarde. Un particular alertou dun home na estrada de P0510 na rúa Burras, na parroquia de Sésamo. O informante indicou tamén que no exterior da nave había un home tendido con graves queimaduras. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizouse a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, aos bombeiros de Arteixo, a Garda Civil e a Policía Local. Despois de finalizar os traballos de extinción, os equipos de emerxencia confirmaron o falecemento do home. O incendio afectou principalmente a maleza situada arredor da edificación e aos poucos restos que permanecían en pé da antiga hípica. Tres mulleres foron expulsadas nos últimos días das piscinas públicas de Burgos por bañarse en burkini, un traxe de baño que cobre case todo o corpo e deixa ao descuberto a cara, as mans e os pés. Os responsables de seguridade das instalacións municipais alegaron que esta peza incumpre a normativa local, que prohíbe acceder ás zonas de baño con roupa ou calzado de rúa e obriga a empregar prendas específicas para a piscina. A alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, explicou que o regulamento leva anos en vigor e que os traballadores limitáronse a aplicalo. Con todo, anunciou que trasladará a cuestión ao debate cos demais grupos políticos para analizar se é necesario modificar a normativa. O regulamento municipal non menciona expresamente o burkini nin establece diferenzas por motivos religiosos. A prohibición afecta a calquera persoa que acceda ás piscinas con roupa de rúa e xustifícase por razóns de hixiene.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: la tarde. 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: E a Audiencia Nacional de Madrid revogou parcialmente a decisión do xuiz Juan Carlos Peinado de transformar nun procedemento conxurado a causa contra Begoña Gómez, esposa do presidente do goberno. O tribunal permite que o caso continúe por esta vía únicamente polos delitos de tráfico de influencias e malversación. Quedan fora do procedemento conxurado os delitos de corrupción nos negocios e apropiación indebida. A sala tamén acorda retirar as medidas cautelares personais impostas a Begoña Gómez. Entre elas estaban a prohibición de sair de España, a entrega do pasaporte e a obriga de comparecer cada 15 días ante a autoridade xudicial. A resolución chega despois de que Peinado acordase o pasado 20 de xuño abrir xuicio oral contra Gómez, contra a súa asistente na Moncloa, Cristina Álvarez, e contra o empresario Juan Carlos Barrabés. As defensas alegaran que o xuiz non motivara suficientemente a súa decisión. A audiencia rexeita este argumento e considera que o auto contén unha exposición suficiente dos feitos investigados e do seu posible encaixe penal.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A ADIF investiga as causas de 8 incendios forestais declarados o luns de maneira casi simultánea xunto á vía convencional entre Ourense e Maside. O incendio obrigou a interrumpir a circulación ferroviaria durante máis de 10 horas. Medio Rural confirmou que pola zona pasara un tren de mercadurías. ADIF está a solicitar información para identificar a operadora e comprobar se o convoi presentaba algunha avería ou defecto técnico que poidese provocar a saída de faíscas. A vía non está electrificada e non sufriu danos. Os lumes afectaron a un tramo de máis de 10 km e movilizaron máis de 30 brigadas, 25 motobombas, 8 avións e 2 helicópteros, ademais de medios estatais. A circulación restableceuse 10 minutos antes da 1 da madrugada. Os pasaxeiros de 5 trens rexionais realizaron en autobús o percorrido entre Untes e Maside.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.

0: son a sede en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal de Xustiza da Unión Europea avalou este xoves a lei de amnistía vinculada ao proceso independentista de Cataluña. Os xuíces de Luxemburgo consideran que a norma non é contraria ao dereito comunitario, nin afecta os intereses financieros da Unión Europea, nin vulnera a Directiva Europea en materia de terrorismo. O Tribunal sostén que a aprobación dunha amnistía entra, en principio, dentro das competencias de cada Estado membro, especialmente cando busca reducir tensións institucionais e políticas e favorecer a reconciliación. A resolución responde a dúas cuestións prexudiciais formuladas polo Tribunal de Contas e pola Audiencia Nacional. Tamén conclúe que a lei non constitúe unha autoamnistía e que o seu ámbito de aplicación está definido de maneira obxectiva e abstracta. A norma entrou en vigor en xuño do ano 24 e xa beneficiou a máis de 300 persoas relacionadas co procés. Con todo, o Tribunal Supremo mantén activa a orde de detención contra Carles Puigdemont ao considerar que o delito de malversación polo que foi procesado non é amnistiable. O fallo europeo pode influir agora nos recursos pendentes ante os tribunais españois. O proxecto Soutolá celebrará este mes de xullo unha nova actividade formativa centrada na xestión produtiva dos soutos, a súa multifuncionalidade e as oportunidades de futuro deste sector nas comarcas de Valdeorras e Terra de Trives. A primeira sesión terá lugar este venres cunha visita de campo ao souto de Alixo. O técnico da Fundación Juana de Vega, Daniel Canosa, abordará o papel destes espazos como infraestructuras verdes para protexer as aldeas e previr incendios forestais. Marcos Reinoso, da Asociación Galega de Custodia do Territorio, explicará as posibilidades da custodia do territorio para preservar o patrimonio e impulsar o ecoturismo. A visita técnica analizará tamén os danos causados polos lumes, a restauración posterior, as técnicas de rexeneración, o manexo silvícola e a sanidade vexetal. A asistencia será libre ata completar a capacidade con inscripción previa.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Arrancamos esta edición número 55 do Galo Vermello en Si Radio escoitando a Exeria. Esta canción como un xove é unha canción que pecha un ciclo de varios sinxelos publicados pola banda e que promete unha nova edición de grabacións que en breve saltarán a publicación e poderemos escoitar neste Galo Vermello. Seguimos, pois, agora vamos con Zabala e das Cruces.

E así de irreverente vai esta noite. E claro, entre a irreverencia, pois tampouco temos que dar un paso atrás. Damos un paso adiante cun trío barcelonés chamado Hostia Pedagógica e este adianto do seu novo disco debut, Estás Roto.

O francés decía, Iván Serrano lidera unha banda en Londres que xa leva varios discos, o último titulado Gasolina. Chámase The Dustaphonies e deste disco escoitamos Come Dance, Les Fils de Fellini.

0: hay que matar al patrón.
1: Seguimos. Esta vez imos a unha poboación moi pequena chamada Quintana de la Serena, en Badaxoz. E aí atopamos unha banda que xa levanos facendo as cousas ben, chamada The Buzzcox, e que no seu disco, no ano 2026, atopamos este Store and Say My Brian.

Cando falamos de rock and roll, tamén algo de punk, hai obligatoriamente que pasar por Suecia, un país que das unha patada a unha pedra e salen bandas por todos os lados. Aí naceron os Hives, aí vamos a extraer un tema do disco do 2025 titulado Roll Out the Red Carpet.

0: E aquí seguimos nesta edición número 55 do Galo Vermello, nesta noite escura e tenebrosa onde vai achegado o noso espírito para escoitar máis música diversa no Galo Vermello. Xulio, seguimos nesta terceira ronda. Non, así non vas a poder falar porque estás muteado. Proba agora.
1: Agora vamos a falar dunha das bandas emblemáticas deste país. Vamos a falar de Los Enemigos, unha banda con 40 anos de trayectoria e que sigue facturando cancións bonitas, que sigue traballando no estudio e que sigue facendo cancións chulas, cancións chulas. E de aí ven este título do ano 2026. Escoitamos cancións chulas.

Aquí no Galo Vermello somos moito de conexións. Vamos a falar dunha que chama atención, unha conexión Madrid-México, do cantante madrileño De Pedro coa cantautora e compositora mexicana Vivir Quintana, que a comenzos de o mes de maio de 2026 xuntáronse para gravar esta fermosa canción titulada Tercos, Los Tercos.

Seguimos conectando fíos, conectando cables. Nos atopamos con unha unión entre ese museo e unha canción de Neil Young, unha canción por todos conocidos e que non dudou nun ningún momento en ser museos en facer un bonito vídeo e enseñarnos o Keep It Rockin' in the Free World.

In Sessions DJ Tárrega. In Sessions DJ Tárrega.